dok se spremaš za noćni izlazak. Podigni raspoloženje uz muziku koju najviše voliš. Radio. Radio Magnum.

0: ovaj vikend provedi sa prijateljima. Uz muziku koju najviše voliš.
1: Uz muziku koju najviše voliš.
0: Radio Magnum.
1: Magnum.

0: legendarna i Merlin i legendarna stvar Smijehom strah pokrijem izašla 99. godine, pa vi računajte koliko mu to dođe, pre 27 godina. Inače, pesma sa njegovog 7. studijskog albuma Vječna vatra. Pa dobro, za sad se provlačimo bez kišobrana, neka tako i ostane. Prema posljednjim merenjima u Zaječaru 23 stepena. Dakle, Merlin nas vratio 27 godina unazad, a mi u nastavku slušamo nešto novo, novo, novo.
1: Sergej Ćajtković, Ljube.
2: Ljube, evo mjesec dana ima, kako glumim tu pred svima, da je dobro, da će proći. Ljubav, ko da nikad neće doći. Ljube, prazni su nam kalendari, duhova puni ormari, ti jako veterani. Ljubav, sama se od sebe brani.

struja fali. Miris u zraku, ruke u mraku, tražim tvoj lik. Tu gdje smo stali,

0: Ново.
1: Slušaj, kada život diktira, nije sreća sve što lice nasmija.
2: David Temelkov, slušaj kada život diktira.

0: Ново.
1: Сергей Чайтković. Ljube.
2: Ljube, evo mjesec dana ima, kako glumim tu pred svima, da je dobro da će proći. Ljubav, ko da nikad neće doći. Ljube, prazni su nam kalendari, duhova puni ormari, ti jako veterani. Ljubav, sama se od sebe brani.

0: novo, novo, novo.
1: Dužan si mi sve, ali opraštam ti dugove, jer hoću od uvijek si moj.
2: Jelena Rozga, Začarani krug.